patozvedzera kuti danai mbuya vairiza asekuru vati muzoni nababa vajorotina moti zvoitika toropafadzwa panyaya FM amaiwe zvangu ipapo tsika.